Un solo momento. Solo un momento. A ver esas voces. Que se escuche.